0: Позиции на мачете с восток, чупек с мунт, шима гейр, каратон, гудра, шима с мунт, шима гейр, каратон, гудра, шима с мунт, шима гейр, каратон, гудра, шима с мунт, шима гейр, каратон,
1: Écoutez ici jusqu'à une heure, camping, musique et bonne humeur.